Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: тоя настоящая нахти.
1: Šimtui ir 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

pėdų iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom sau, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidai nenusiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Everesto viršūnėje veikia spartusis belaidis internetas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis
3: Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 19-ąją. 1995-aisiais filmo Batmanas amžiams garso takelis Seal daina Kiss from a Rose pakilo Amerikos topo viršūnę. Sealas tada tapo pirmu britų atlikėju, po net dvejus metus trukusios pertraukos sugebėjusi užkariauti Jungtinių Amerikos valstijų čartą. Iš viso šioje šalyje baladė Kiss from a Rose buvo parduota pustrečio milijono kopijų tiražu.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį rugpjūčio 19-ąją. 1871-aisiais gimė Jungtinių Amerikos Valstijų išradėjas ir aviatorius Orvilas Vraitas. Kartu su broliu 1903-aisiais sukonstravęs pirmąjį variklio pagalbą skraidantį aparatą. 1883-aisiais gimė garsi Paryžiaus madų dizainerė Gabrielė Coco Chanel. 1946-aisiais gimė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Williamas Billas Clintonas. 1951-aisiais gimė Queen gitaristas Jonas Deaconas. 1969-aisiais gimė Matthew Perry's, amerikiečių aktorius, daugeliu geriausiai žinomas iš serialo Draugai, filmuoto 1994-2004-aisiais, kuriame vaidino Chandlerį. Nuo 1970-aisiais gimė grupės Technotronic reperis MC Erik.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Baltųjų meškų šiluminė apsauga taip puikiai išvystyta, kad didžią gyvenimo dalį jos bando nesušilti, o atsivėsinti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelio rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Sinopsiai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį rugpjūčio 19-osios horoskopai. Avinas, jei planuojate derinti darbą ir malonumus, klaidingai manote, kad pavyks puikiai atlikti ir vieną ir kitą. Jei ketinate į vakarėlį, negadinkite jo darbo reikalais. Venkite agresyviai nusiteikusių žmonių. Jauti, šiandien puikiai seksis įgyvendinti dalykus, kuriems reikia dėmesio koncentracijos. Rašykite, skaitykite, analizuokite ir užsiimkite tyrimais. Turite galimybę atlikti seniai atidėliotus darbus, kuriems reikia protinės veiklos. Dvyniai, žmonės šiandien gali būti agresyvoki. Linkę peštis, todėl būkite nusiteikę staikiai. Naujų žvilgsnių pažvelkite į aplinkinių motyvus ir priežastis, lemiančius jų elgesį. Atsikratykite iliuzijų, kuriomis iki šiol tikėjote. Vėžys, diena bus kupina laiškų, skambučių, smulkių reikaliukų susitikimų. Galite jaustis neramus, nekantrus ir norintis prastumti savo idėjas. Taip pat galite atsidurti situacijoje, kuri pareikalaus laikyti savo principų. Liūtas, svarbiausia šiuo metu bus energingai dirbti, turint aiškų tikslą, tobulėti profesinės srityje ir įtraukti kitus žmones į savo veiklą, tai pasinaudojant jų parama. Tai įvertins jūsų vadovai, kurie tikėtina suteiks jums galimybę palipėti karjeros laipteliais aukštyn. Mergelė, šiuo metu jums aktualiausia bus dalykai susijęs su asmeninė jėga ir kontrolė. Jei kitų atžvilgių naudosite pernelyg daug jėgos, pavyzdžiui, manipuliuosite ar elgsitės kaip tironas, arba per mažai, tuomet įsivelsite į kenksmingus jums pačiam žaidimus su aplinkiniais. Svarstyklės, metas tinkamas išreikšti savo jausmus, mat turėtumėte gauti teigiamą atsaką. Jei elgsitės neužtikrintai, keisite savo poziciją dienos eigoje. Rezultatas vakarop jūsų gali netenkinti. Stengitės neiti konfrontacijos keliu, tačiau ir nepabėkite lyg kiškis bailys. Skorpionas, šiandien galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos, veiksmo. Palanku vykti į tolimas keliones, prisiekti, pradėti varžybas, keisti darbą, skaityti paskaitas. Negalima meluoti. Reikia drąsos, ryšto, tiesos, sėkimo, tuomet lydės sėkmė. Šaulys, šiandien būsite nusiteikęs spręsti intelektualinės ir konceptualias problemas. Greičiausiai pavyks rasti gudrų sprendimą ar sudaryti darbo planą, ypač jei tai darysite komandoje. Būsite linkęs greitai apsispręsti. Ožiaragis, šiandien pasistengite neįsivelti ten, kur jums nereikia būti. Nelyskite į besisukančius karmos ratus. Vandenis, metas bus kūrybingas, išlaisvinantis. Jums pasitaikys ne viena sėkminga galimybė, o naujo optimizmo banga įkvėps jau geresniems darbams. Daug bendraukite, nevenkite tartis dėl svarbių jums dalykų. Na ir žuvys, tai diena, kai labai daug galima nuveikti kolektyve. Šią dieną lengvai gimsta žmogiško bendrumo jausmas. Ji konkuliuoja polikio entuziazmo. Netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis. Ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 19-ąją. 1888-aisiais Belgijoje įvyko pirmasis grožio konkursas, kuriame nugalėjo 18 metų merginai iš Indijos. 1919-aisiais Afganistanas atgavo nepriklausomybę po Jungtinės karalystės valdymo. 1960-aisiais Sovietų Sąjunga į kosmosą paleido raketą Sputnik 5 su šunimis Belka ir Strielka, 40 pelių, dviem žiurkėmis ir augalų pavyzdžiais. Kosminis laivas su sveikais gyvūnais nusileido kitą dieną. 1966-aisiais žemės drebėjimo Tokijoje aukomis tapo daugiau nei 2000 gyventojų. 1967-aisiais grupės The Beatles singlas All You Need Is Love pasiekė pirmąją perkamiausių singlų vietą. 1988-aisiais šimtai jungtinių tautų stebėtų atvyko į Irano ir Irako pasienio ugnies nutraukimų iš vakarėse. Taikos sutartimi baigėsi beveik 8 metus trukęs karas. Nuo 2002-aisiais patvirtinti Mosėdžio ir Tytuvėnų herbai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Varšuvoje yra Mikės Pūkuotuko gatvė.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 19-ąją. Rūpiučio 19-ąjį grupėj Beatles įsimintina net du kartus. 1964-ais į San Franciską prasidėjo pirmasis The Beatles turas Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo metu grupė koncertavo 26 miestuose. O štai 1967-aisiais The Beatles singlas All You Need Is Love pasiekė pirmąjį perkamiausių singlų

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ji dėl to tikina esanti pasirengusi intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Vairuotojų gali laukti dar vieni kelių eismo taisyklių pokyčiai. Susisiekimo ministerija inicijavo pakeitimus, kuriais siūloma pavyzdžiui leisti padidinti greitį automagistralėse iki 140 km per valandą. Tarp kitų siūlymų įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi vežiotis grandines, kurias prireikus reiktų dėti ant ratų, siekiant pagerinti sukibimą ir taip neblokuoti kelių. Siūlomi pokyčiai paliestų ir dviratininkus bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Šiuo atveju siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus. Iki šiol tokie atstumai buvo privalomi, tačiau ministerijos teigimu tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, bet neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Dėl to formuodavosi automobilių kolonos už dviratininkų ir panašiai, tiesa įpareigojimas atlikti saugų lenkimą išliktų. Jungtinės tautos pranešė, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantys ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. 2025-aisiais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskiras tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai, bei bent vienas tualetas pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia. Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24% įstaigų. Didžiulis karinis muzikos festivalis Maskvoje buvo atšauktas likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę. Anksčiau birželio mėnesį Kremlius atšaukė dar vieną renginį Maskvos Raudonojoje aikštėje – iškilmingą koncertą, skirtą Rusijos dienai paminėti. Gegužės 9-osios pergalės dienos paradas vyko ribotu mastu ir pirmą kartą per beveik 20 metų be sunkiosios karinės technikos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelio rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems trečiadienis jau prasidėjo. Labas ką tik pabudusiems, labas pusryčiaujantiems, labas grupštuojantiems kavą, sportuojantiems, galbūt jau keliaujantiems link darbų, gal jau ir dirbantiems. Nežinau kaip jūs, ar šiandien esat pailsėję, ar žvalus, ar gerai miegojot, bet neabejotinai aš kažkaip galvoju, kad jūs turbūt jau po truputėlį pastebi tą cepelininį dangų, dažnesnį galbūt lietų, galbūt tie, kurie daugiau vairuoja, pastebi jau ir laukuose ateinantį rudenį. Galbūt pastebit prekybos centruose, koks ten sąmyšis, kiek daug mokyklinių prekių. Tai jeigu jūsų mintis irgi yra apie tai, kad artėja ruduo, tai tikiuosi, kad tuo džiaugiatės, tikrai neprarandat vilties dar smagiai praleisti ir šią vasarą likusią. O mes kaip ir visada, kaip ir šią vasarą, taip ir paskutinęsius rugpjūčio savaitės tikrai būsim kartu ir iki po 12 čia jūsų laukia rytas su manimi Gintarė. Tai būkim drauge, klausykimės muzikos, įsivažiuokim į šią dieną ir turėkim puikų trečiadienį. Mes dieną pradėsim kartu su Florida, What a Night, rudeniškos muzikos tik Tikrai mažai čia šiandien bus, užsikursim gerą nuotaiką, o po keletos dainų grįšiu ir pas jūs.

0: Radijas kapsiņš. Rytas su Gintare.
1: Pasižvalgykim, kokiagi šiandien diena yra ir kas čia mūsų laukia. Tai šiandien yra rugpjūčio 19-oji, saulė teka 5 valandos 59 minutės, leisis 20 valandų 45 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys. Na, o šiandien yra pasaulinė fotografijos diena. Tai tikrai sveikinimai visiems mėgėjams, profesionalams, visiems prijaučiantiems, besilankantiems fotografijų parodose. Visiems, visiems, kurie bent kažkokį ryšį su tuo turi, net jeigu jūs fotografuoja tik su savo telefonu, aš galvoju, kad jūs tiek šitą dieną tikrai galite minėti. Na, o mes keliaujam tolyn ir čia jau pats laikas etrija ir muzikai, o mes po keletos kūrinių susigirdim.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Toliau radio archyvų rubrikoje kviečiu jūs apsilankyti 2025 metuose. Būtent tada, 34 metų savaitę, mūsų radio stoties etryje debiutavo nuostabus lietuviškas darbas. Tai Jessica Shy, Kodėl aš ir

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Jeigu įdomu, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu su šio ryto horoskopu. Tai Gevinas. Palanki diena susitelkti tiek ties karjeros, tiek ties profesiniais reikalais ir darbais, be jokių abejonių turite pakankamai daug idėjų, kurias norėtumėte realizuoti. Nesate pilni entuziazmo, kūrybiškumo, noro veikti ir svarbiausia žinantis, ką ir kaip padaryti. Jautis. Pastarosios dienos gali būti kiek keistokos, galite jaustis įstrigę laike, tarsi lyg ir kažko norisi, bet aurė jau pilna. Laikas staptelėti ir susivokti naujų žvilgsnių, pamatyti tai, kas jau įvyko ir tęsti tai sąmoningai tikrinant, kas veikia, o kas ne. Dviniai. Gražus meilės laikas, kuomet norisi būti pačiais geriausiais, gražiausiais, na tiesiog, tobuliausiais. Tačiau pastarasis laikotarpis labai slidus, tad pasistengite likti balansą, antraip galite labai greitai pajausti konkurenciją. Vėžys, lyg ir viskas gerai, jaučiatės tarsi radę savo vietą, žinantis ko norite, tačiau aplinkiniai antroji pusė kažkodėl galvoja kitaip, kelia jums sunkiai priimtinus reikalavimus, o gal tai jūs patys dar kažko bijote. Liūtas. Šiandien gali būti gerokai išbandytas jūsų geranoriškumas, gebėjimas ramiai sureaguoti į aplinkinių pastabas, elgesi gal net keliamas baimės ar informacinę painiavą susijusią su sveikata ar aplinkos kokybė. Mergelė, norų ir entuziazmo turite daug, tačiau dar anksti pradėti rimtesnę veiklą. Dar pataupykite energiją, imkite to, kas jau seniai jums rūpi, tęskite pradėtus darbus, tačiau raskite laiko ir tai veiklai, kuri jūs atpalaiduoja, leidžia pakeisti aplinką. Svarstyklės. Šiandien bus labai svarbu išlikti savimi, kad ir kas įvyktų šeimoje. Kažkas jūs nuvilus, bus labai svarbu likti ištikimiems savo idealams, tikėjimui, pasaulėžiūrai, juk jūs žinote, ką ir dėl ko darote. Skorpionas. Kad ir kokių kiltų problemų, šiandien bus svarbu išlaikyti blaivų protą, net jeigu pasijaustumėte visiškai niekam tikę, ypač spręsdami su finansais susijusius reikalus. Baimė – blogas patarėjas, todėl labai atsargiai vertinkite gautą informaciją. Šaulys. Labai aktyvus ir finansiškai gali būti sėkmingas laikas, tik svarbu mažiau plepėti, juo labgirtis ar puikuotis, o daugiau dirbti. Šiandien galite daug nuveikti, ypač jeigu išdrįsite ieškoti tų, kurie gali jūs kažko pamokyti, turi kompetencijų padėti spręsti problemas ir pakonsultuoti. Ožiaragis. Šiandien turėtumėte labai greitai pasijausti vėl besantis tvirti ir savo vietoje, galintis išspręsti visus reikalus. Na, gal tik emocinės intrigos darbe gali išmušti jūs iš vėžių, galite pakliūti į gana bjaurę situaciją, todėl atsargiai reaguokite į moraliai abejotinus pasiūlymus. Vandenis. Štai ir ateinanti diena bus jums kiek sunkesnės, todėl labiau pasaugokite save, daugiau laiko praleiskite vieni su savimi saugioje aplinkoje ir tiesiog būsite linkę pabėgti kažkur toliau. Tačiau nuo vidinio konflikto fiziškai vargu ar pabėgsite. Na ir žuvis. Visai geras laikas spręsti įvairius konfliktus įsisenėjusias bendravimo problemas ypač su antraja puse, pagaliau paieškoti būdų sutarti bendrų interesų. Būkite atsargus, sulaukę viliojančių pasiūlymų ar patarimų iš draugų ar bičiulių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam tolyn ir trečiadienį pats laikas pasižvalgyti po rubriką Atgal į ateitį. Tai kasgi čia šiandien mūsų laukia, o šiandien čia 2017-ieji. Calvin Harris, Pharrell Williams ir Katy Perry bendras darbas. Feels.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Kai pavojų šaukia.
3: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
2: Jie visada pasiruošę.
3: Mes pasiruošę.
2: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
3: Turime išgelbti šią salą.
2: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ji dėl to tikina esanti pasirengusi intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Vairuotojų gali laukti dar vieni kelių eismo taisyklių pokyčiai. Susisiekimo ministerija inicijavo pakeitimus, kurie siūloma pavyzdžiui leisti padidinti greitį automagistralės iki 140 km per valandą. Tarp kitų siūlymų įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi vežiotis grandines, kurias prireikus reiktų dėti ant ratų, siekiant pagerinti sukibimą ir taip neblokuoti kelių. Siūlomi pokyčiai paliestų ir dviratininkus bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Šiuo atveju siūloma įvesti tik rekomendacinius 1 ar 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus. Iki šiol tokie atstumai buvo privalomi, tačiau ministerijos teigimu tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, bet neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Dėl to formuodavosi automobilių kolonos už dviratininkų ir panašiai. Tiesa, įpareigojimas atlikti saugų lenkimą išliktų. Jungtinės tautos pranešė, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantys ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. 2025-aisiais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskiras tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai, bei bent vienas tualetas pritaikyta žmonėms su judėjimo negalia. Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24% įstaigų. Didžiulis karinis muzikos festivalis Maskvoje buvo atšauktas likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę. Anksčiau birželio mėnesį Kremlius atšaukė dar vieną renginį Maskvos Raudonojoje aikštėje, iškilmingą koncertą, skirtą Rusijos dienai paminėti. Gegužės 9-osios pergalės dienos paradas vyko ribotu mastu ir pirmą kartą per beveik 20 metų be sunkiosios karinės technikos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelio rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos ir tokiu metu mūsų eteryje, kaip ir visada, startuoja antroji ryto laidos valanda. Tai labas sakau tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Mes, kaip ir visada, antroje laidos valandoje bandom jau su dar didesne dalimi jūsų įsivažiuoti šią dieną. Turėsim tikrai, manau, gerą laiką, puikią nuotaiką ir svarbiausia, daug geros muzikos, nes kasgi kitas gali trečiadienį tai praskaidrinti kaip ji. Tai muzikos ir sugrįžkim, o po keletos dienų grįšiu ir aš pas jūs.

Pasižvalgykim, kokiagi šiandien diena yra ir kas čia mūsų laukia. Tai šiandien yra rugpjūčio 19, saulė teka 5 valandos 59 minutės, leisis 20 valandų 45 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys. Na, o šiandien yra pasaulinė fotografijos diena. Tai tikrai sveikinimai visiems mėgėjams, profesionalams, visiems prijaučiantiems, besilankantiems fotografijų parodose. Visiems, kurie bent kažkokį ryšį su tuo turi. Net jeigu jūs fotografuoja tik su savo telefonu, aš galvoju, kad vis tiek šitą dieną tikrai galit minėti. Na, o mes keliaujam tolyn ir čia jau pats laikas etri ir muzikai, o mes po keletos kūrinių susigirdim.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Tėdama stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose kviečiu jūs apsilankyti 2024-uosiuose. Ir čia mes pasitinkam kūrinį, kuris tais metais, 34 metų savaitę, debiutavo mūsų eteryje. Tai Purple Disco Machine, Beat Fan

Visai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Šiandien ryto dainos rubrikoje toks turbūt mano praleistas kūrinys, nežinau kaip čia taip atsitiko, aš kažkaip net galvojau, kad daina yra tokia pakankamai nauja ir galvojau, kad aš jūs nustebinsiu, o visgi pasirodo iš tikrųjų, kad šitą kūrinį tiesiog aš būsiu kažkaip praleidus ir net turbūt nepastebėjus, kada jis išvydo dienos šviesą, tai labai gražus darbas ir tikrai labai, labai man bent jau visiškai nemineliškas, nors labai man smagu kiekvieną kartą klausytis kažkokios dainų ir ją matyti naujam amplua, tai šį kartą čia keliaujam pasiklausyti Sikatoj ir Mineli bendro darbo Aidėti.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar dešimtmečiu atgal keliaujam. 2007-ieji. Labai gražus darbas. Sugar Babes ir About You Now.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka nedaug laiko, na ir mes su jumis jau būsime trečioje ryto laidos valandoje, tai dabar aš jūs trumpam palieku kartu su muzika. Kartu su žiniomis patys svarbiausi įvykiai šios dienos netrukus mūsų eteryje. Ir dabar jau susigirdėsime po devintos.

0: дышим дуем и как раз удачим днем, да дышим театром свалом на сперпара. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ji dėl to tikina esanti pasirengus intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų. Jų naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Vairuotojų gali laukti dar vieni kelių eismo taisyklių pokyčiai. Susisiekimo ministerija inicijavo pakeitimus, kuriai siūloma pavyzdžiui leisti padidinti greitį automagistralėse iki 140 km per valandą. Tarp kitų siūlymų įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi vežiotis grandinės, kurias prireikus reiktų dėti ant ratų, siekiant pagerinti sukibimą ir taip neblokuoti kelių. Siūlomi pokyčiai paliestų ir dviratininkus bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Šiuo atveju siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus. Iki šiol tokie atstumai buvo privalomi, tačiau ministerijos teigimu tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, bet neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Dėl to formuodavosi automobilių kolonos už dviratininkų ir panašiai, tiesai pareigojimas atlikti saugų lenkimą išliktų. Jungtinės tautos pranešė, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantys ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. 2025-aisiais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskiras tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai, bei bent vienas tualetas pritaikyta žmonėms su judėjimo negale. Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24% įstaigų. Didžiulis karinis muzikos festivalis Maskvoje buvo atšauktas likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę. Anksčiau birželio mėnesį Kremlius atšaukė dar vieną renginį Maskvos Raudonojoje aikštėje – iškilmingą koncertą, skirtą Rusijos dienai paminėti. Gegužės 9-osios pergalės dienos paradas vyko riboto mastu ir pirmą kartą per beveik 20 metų be sunkiosios karinės technikos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės, kaip mes su jumis esam atkeliavę jau į trečią ryto laidos valandą, tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prisijungėt, labas tiems, kurie esat ir nuo septintos ar nuo dar anksčiau kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir tai yra ta valanda, kai jau turbūt visi šiandien dirbantis ir norintis leisti laiką kartu prisijungę, įsijungę ir važiuojam per šią dieną drauge, tai po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu, o dabar aišku metas muzikai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Atėjo laikas man jums pristatyti ir jūsų top 3-tuką. Čia yra 3 dainos, su kuriomis mes keliausim per jūsų mylimiausių dainų sąrašą. Ta darom kiekvieną darbo dieną ir čia klausomės tik tai tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Taigi, jūsų top 3-tukas prasideda nuo Diamond Pistols kartu su Feli bendro darbo Don't Think Too Much.
4: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, labai smagu, kad jie atitenka lietuvių atlikėjui, tai Gabrielius Vagelis ir Pilnatis.
1: Pirma vieta.

0: 1,2 МГц Дежньо, 2,5 Свайлда Спервара. Радио Статус Капсель.
1: Кентарес Топ 3.
2: Su jūsų top 3 susipažinom, pats laikas man jums pristatinėti ir savo į topą. Šiandien čia irgi 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau pas jūsų studiją. 3 dainos, kurias labai labai noriu jums pagroti ir su kuriomis prasidėjo mano trečiadienis. Taigi, čia puikiai visiems pažįstamas Rag & Bone Man ir jo darbas Human.
3: Trečia vieta.

0: ir trečioji paskutinioji daina, su kuria keliamės į mano topą. Vėlgi, lietuviškas darbas Martynas Kavaliauskas ir Nežaisk su manimi.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Kai pavojų šaukia,
1: gerai šuryčiai, kad ir ką šioje saloje rastume,
0: jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music.
4: Nauja daina.
5: Just

0: Rytis su Gintare.
1: Nedaug laiko lieka ir mes jau su jumis keliausim į ketvirtą ryto laidos valandą, labai turiningai, labai paprastai ir lengvai. Slenka šis trečiadienis, tikiuosi, kad jūs iškis taip pat ir dabar pats metas dar kartą etrija svarbiausiems įvykiams žiniuose. Nu, aš jūs susigirdėti pakviesiu po dešimtos.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%. Ji dėl to tikina esanti pasirengusi intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Vairuotojų gali laukti dar vieni kelių eismo taisyklių pokyčiai. Susisiekimo ministerija inicijavo pakeitimus, kuriais siūloma pavyzdžiui leisti padidinti greitį automagistralės iki 140 km per valandą. Tarp kitų siūlymų įpareigoti sunkiasvorio transporto vairuotojus su savimi vežiotis grandinės, kurias prireikus reiktų dėti ant ratų, siekiant pagerinti sukibimą ir taip neblokuoti kelių. Siūlomi pokyčiai paliestų ir dviratininkus bei elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus. Šiuo atveju siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus. Iki šiol tokie atstumai buvo privalomi, tačiau ministerijos teigimu tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, bet neturėdavo galimybės atlikti lenkimo. Dėl to formuodavosi automobilių kolonos už dviratininkų ir panašiai. Tiesai pareigojimas atlikti saugų lenkimą išliktų. Jungtinės tautos pranešė, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantys ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. 2025-aisiais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskiras tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai, bei bent vienas tualetas pritaikytas žmonėms su judėjimo negale. Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse. Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24% įstaigų. Didžiulis karinis muzikos festivalis Maskvoje buvo atšauktas likus kelioms dienoms iki jo pradžios. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai padaugėjo Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sostinę. Anksčiau birželio mėnesį Kremlius atšaukė dar vieną renginį Maskvos Raudonojoje aikštėje, iškilmingą koncertą, skirtą Rusijos dienai paminėti. Gegužės 9-osios pergalės dienos paradas vyko ribotu mastu ir pirmą kartą per beveik 20 metų be sunkiosios karinės technikos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plaus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Štai ir atkeliavom į ketvirtą ryto laidos valandą, kurioje mes ir toliau laiką leisim kartu. Pats laikas bus šioje valandoje jau ir aplankyti muzikinę ruletę, kai dar didesnė dalis jūsų yra prisijungusi ir tikrai galim keliauti laiku kartu su muzika. Tai šiandien mes su jumis keliausime į 2017-uosius. Atrodo, tikrai nedaug laiko praėję, prisiminsim keletą kūrinių būtent iš to laikotarpio ir tą mes darysim po keletos kūrinių.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Jo archyvai.
3: Važiuojam tolyn ir šį kartą pats laikas rubrikai Radio archyvai, kurioje aš ir vėl jūs kviečiu 2020 metus. Tais metais tikrai labai daug yra fainų kūrinių, kuriuos galim prisiminti. Ir būtent 34 metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo Justinas Jarutis ir Jessica Shy bendras darbas All Right.

Mano minėtai muzikinį ruletį jau pats laikas mūsų etrija ir šį kartą mes keliaujame į 2017-uosius. Tai turiu prieš akis tris kūrinius. Moteriškas topas, moteriška muzikinė ruletė šį kartą ir jūsų dėmesiu čia Dua Lipa.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
1: Na ir trečiadienį ir rubrika Atgal į ateitį uždaro 1987. Čia Jennifer Rush ir I Come Undone.
2: Atgal į ateitį.

0: 102,2 МГц удачно.
1: Радіо Скапсель.
2: Рітас Сугентаря.
3: Рітас Сугентаря.
4: Lieka prieš akis mums paskutinioji, jau penktoji ryto laidos valanda, ji mūsų etrija startuos nuo 11, ten ir susigirdėsim, o dabar etrija pats metas dar kartą išgirsti žinias ir aišku šiek tiek muzikos.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Informacija apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą savaime nereiškia, kad tokios atakos bus įvykdytos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Anot jo, planavimas yra įprasta kiekvienos valstybės veiklos dalis, todėl pirmiausia dėl tokių pranešimų reikėtų truputėlį nusiraminti. Taip jis komentavo Lietuvos karinės žvalgybos informaciją, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, galimai prisidengiant ukrainietiškais dronais. Anot jo, Lietuva tokio Toms grėsmėms jau rengiasi, skirtingos institucijos yra suderinusios papildomas kritinės infrastruktūros objektų apsaugos priemonės. Jis taip pat pabrėžė, kad į valstybės apsaugos sistemą bus integruojamas naujai įsigijamos priemonės. Parlamentarui Arvydui Anušauskui siūlant trumpinti Rusijos piliečio tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, užsienio reikalų ministerija teigė šį politiko kreipimąsi gavusi bei šiuo metu jį vertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras konservatorius Anušauskas registravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečio tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemos kontrolei. Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas prieštarauja ES teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Lietuva ir Taivano atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, taip jis tikina, jog ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės Amerikos valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Per reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plaus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Edrija prasideda jau penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat nuo pat ankstyvo ryto kartu. Nesvarbu, ar atostogaujat, ar dirbat, kad ir kokia jūsų būtų ši diena ir ši savaitė. Tikiuosi, kad leidžiat ją smagiai. Darbe irgi turbūt gali būti visai linksma. Tai gero trečiadienio ir toliau kartu su mumis. Po keletos dainų sužinosit, kur keliausim toliau.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su prancūzų house didžėjumi David Guetta ir amerikiečių dainininku Chris Willis ir jų kūriniu Love is Gone. Tai antrasis singlas iš trečiojo Guetta studijinio albumo Pop Life. Singlas Prancūzijoje buvo išleistas 2007 metų birželį, Jungtinėje karalystėje 2007 metų rugpjūtį. Daina pasiekė 9-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, tapo antruoju jo hitu, patekusiu geriausiųjų dešimtuką. Daina taip pat buvo grojama 40-uke geriausių JAF radijos stočių, todėl pasiekė 98-ąją vietą Billboard Hot 100 singlų tope. Na ir pats kūrinys tikrai yra, manau, visiems puikiai pažįstamas. Net nebejoju, kad net ir tie klausytojai, kurie galbūt nėra didžiuliai David Guetta ar tokios muzikos gerbėjai, tikrai šį kūrinį žino. Prancūzijoje šis kūrinys gavo aukso sertifikatą Jungtinėje karalystėje sidabro ir daina, aš manau, tikrai galima drąsiai sakyti, yra viena tų, kurių net ir po šitiek metų negalima pamiršti.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.

0: 2011. Rugpjūčio 19 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
2: Swagger Jack.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Ir viskas, mėlėjai. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, trečiadienis po truputėlį keliauja link savo antrosios pusės, po pietų sugrįžę tikrai galėsim sakyti, kad esam antroje dienos pusėje. Ačiū buvusiems kartu, kad klausot, kad esat, kad muzika ir rytas su mumis yra jūsų mylima tradicija. Susigirdim rytoj mažajame savaitgalyje šiek tiek po septintos, o dabar visiems linkiu skanaus ir gero likusio trečiadienio.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Informacija apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą savaime nereiškia, kad tokios atakos bus įvykdytos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Anot jo, planavimas yra įprasta kiekvienos valstybės veiklos dalis. Todėl pirmiausia, dėl tokių pranešimų reikėtų truputėlį nusiraminti. Taip jis komentavo Lietuvos karinės žvalgybos informaciją, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, galimai prisidengiant ukrainietiškais dronais. Anot jo, Lietuva tokioms grėsmėms jau rengėsi, skirtingos institucijos yra suderinusios papildomas kritinės infrastruktūros objektų apsaugos priemonės. Jis taip pat pabrėžė, kad į valstybės apsaugos sistemą bus integruojamas naujai įsigyjamos priemonės. Parlamentarui Arvydui Anušauskui siūlant trumpinti Rusijos piliečio tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, užsienio reikalų ministerija teigė šį politiko kreipimąsi gavusi bei šiuo metu jį vertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras konservatorius Anušauskas registravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečio tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemos kontroliai. Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas neprieštarauja ES teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Lietuva ir Taivano atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, taip jis tikina, jog ryžtas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministro kabineto sudėtį. Jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės Amerikos valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 19-ąją. 1995-aisiais filmo Batmanas amžiams garso takelis Seal daina Kiss from a Rose pakilo Amerikos topo viršūnę. Sealas tada tapo pirmu britų atlikėju, po net dvejus metus trukusios pertraukos sugebėjus užkariauti Jungtinių Amerikos valstijų čartą. Iš viso šioje šalyje baladė Kiss from a Rose buvo parduota pus 3 milijono kopijų tiražu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovė Air Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau jis tikisi, kad jei Air Baltic veikla Lietuvoje mažintų dar labiau, jos vietų užimtų kiti oro vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos LOT. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė, kad Kaune sustabdyta įmonės Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos cecho veikla. Inspektoriai Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos ceche Tolminkiemio gatvėje vienas Kaune aptiko šiurkščių pažeidimų. Šaldymo įrenginiuose pusgaminį laikyti nedengti. Dalis žaliavų tiesiogiai ant grindų. Sandėliuose rasta pelių išmatų bei kandžių. Patalpos ir įranga buvo purvinos, apleistos. Lubose skylės, sienų ertmė užkimšta maišu. Nešvarus nutekamųjų vandenų trapai. Inspektoriai nustatė ir kitų pažeidimų. Dalis darbuotojų neturėjo sveikatos ir higienos patikros. Nebuvo užtikrintas produkto atsekamumas. Mėsa neženklinta, šaldyti gaminiai be terminų. Netlikti geriamojo vandens bei savikontrolės tyrimai. Trūko žurnalų ir metrologiškai patikrinto termometro. Dėl šių šiurkščių pažeidimų įmonės veikla sustabdyta. Gamyba įmonė galės atnaujinti tik pašalinusi pažeidimus. Ir inspektoriams per pakartotinį patikrinimą įsitikinus, kad ceche maistas gaminamas saugiai ir higieniškai. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos rugpjūčio 4-17 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už 73 milijonus eurų. Sudaryti 1688 sandoriai, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 10 milijonų eurų, 1 metų trukmės už 60 milijonų, 2 metų už 1,1 milijono eurų. 2024-aisiais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 60 emisijų, pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 930 milijonų eurų. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra pranešė pradedanti elektroninės valdžios vartų portalo modernizavimą. Darbų metu bus atnaujinama portalo technologinė platforma, kuriama nauja naudotojų sąsaja, stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Agentūra teigia, kad modernizuotas portalas bus patogesnis naudoti tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose renginiuose. Paprasčiau jo naudotis galės ir negalią turintys žmonės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Radijas. Kapsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Atnaujintame FIBA Europos reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado pozicijas ir iškrito iš geriausių dešimtuko. Antradienio popietę paskelbtame reitinge Lietuva užima 12 vietą, prieš tai rikiavusi 9 pozicijoje. Paskutiniajame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė nugalėjo Didžiąją Britaniją, tačiau išvykoje apmaudžiai nusileido italams. Sudėjus išvyką į Turkiją fiziškai stiprius Bosnius ir sudėti be Jono Valančiūno, Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, gauna tris priežastis, dėl kurių Lietuva reitinge nusileido trijomis pozicijomis žemyn, teigiama FIBA pranešime. Antradienį vakarą Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų 16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-0 etape lietuvės rezultatu 27-18 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Grupė etape, kur Lietuvos rinktinė žaidė su Vokietija, Slovenija ir Vengrija, merginoms iškovoti pergalių nepavyko. Tačiau atkrintamų etapą žengė visos turnyro komandos. Kova dėl medalių lietuvės baigė, dabar jo žais dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Antradienį vakarą draugiškų rungtynių metu antrą kartą per pastaruosius du susitikimus sukniubo Müncheno Bayerns saugas Jamalas Musiala. Kontrolinėje akistatoje su Heidenheim klubu 23 vokietis pasirodė po keitimo 61 minutę, tačiau prabėgus vos 6 minutėms jis pasijuto apsvaigęs, sukniubo. Jam buvo suteikta medikų pagalba. Šis incidentas pasikartojo po šeštadienį vykusio draugiškų rungtynių su Leipzig klubu, kai Musiala aikštėje sukniubo pirmą kartą. Antradienio dvikova Bayern laimėjo rezultatu 4-2. Europos čempionate Paryžiuje medalius iškovojo Lietuvos plaukikai Rūta Meilutytė ir Tomas Navikonis, susidirbo daugia tūkstantines valstybės premijas. Už Europos čempionės titulą Meilutytei priklauso 22 750 eurų valstybės premija. Navikonis į Lietuvą parvežė sidabro medalį. Šis pasiekimas Navikonį užtikrino 11 322 eurų valstybės premiją. Priminame, kad tokią pačią sumą užsidirbo ir Europos lengvosios atletikos čempionate sidabru pasipuošęs Mykolas Alekna. Iki 2029 Lietuvoje atsiras dar daugiau visuomenėje atvirų ir pritaikytų sporto infrastruktūros objektų. Nacionalinė sporto agentūra skelbia 2026 kvietimą teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektams finansuoti numatyta ne mažiau kaip 4 milijonai eurų. 2026 kvietimo naujovė. Juridinė asmenį sporto bazė, kuriai pagerinti teikiamo paraišką, privalo būti įregistravę sporto registro informacinėje sistemoje. Paraiškas elektroninė. Paraiškų pateikimo vertinimo ir projektų administravimo sistemoje galima teikti iki rugsėjo 15 dienos 23 valandos 59 minučių Lietuvos laiku.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Rugpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

muzikinė data rūpiučio 19-ąją. Rūpiučio 19-ąją grupei Beatles įsimintina net du kartus. 1964-aisiais San Franciske prasidėjo pirmasis The Beatles turas Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo metu grupė koncertavo 26 miestuose. O štai 1967-aisiais The Beatles singlas All You Need Is Love pasiekė pirmąją perkamiausių singlų vietą Britanijoje.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Informacija apie galimas Rusijos provokacijas prieš kritinę infrastruktūrą savaime nereiškia, kad tokios atakos bus įvykdytos, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius. Anot jo, planavimas yra įprasta kiekvienos valstybės veiklos dalis, todėl pirmiausia dėl tokių pranešimų reikėtų truputėlį nusiraminti. Taip jis komentavo Lietuvos karinės žvalgybos informaciją, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, galimai prisidengiant ukrainietiškais dronais. Anot jo, Lietuva tokioms grėsmėms jau rengiasi, skirtingos institucijos yra suderinusios papildomas kritinės infrastruktūros objektų apsaugos priemonės. Jis taip pat pabrėžė, kad į valstybės apsaugos sistemą bus integruojamas naujai įsigyjamos priemonės. Parlamentarui Arvydui Anušauskui siūlant trumpinti Rusijos piliečio tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, užsienio reikalų ministerija teigė šį politiko kreipimąsi gavusi bei šiuo metu jį vertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras konservatorius Anušauskas registravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečio tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerių atpažinimo sistemos kontrolei. Parlamentaras akcentuoja, kad šis projektas prieštarauja Europos Sąjungos teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Lietuva ir Taivano atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, taip jis tikina, jog ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministro kabineto sudėtį. Jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės Amerikos valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Per reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: senso dei signori.
1: Radio Scapse.
2: Eteryje laida Geros dienos. Sveiki visi, sulaukė trečiadienio viduriuko, šiek tiek jau po 13 valandos ir mūsų eteryje prasideda Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, kaip visuomet, laidos pradžioje kviečiu prie virtualaus kalendoriaus. Rugpjūčio 19-oji trečiadienis už lango, šiandien varduvę švenčia Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys. Sveikinam varduvininkus, šiandien minime ir pasaulinę fotografijos dieną. Tai jeigu fotografuojat, nors ir su telefonu, sveikinam, šiandien jūsų diena. Keliaukime prie muzikinio kalendoriaus ir čia turime tikrai smagų gimtadienį. 1986 rugpjūčio 19 dieną gimė amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Kristina Judita Perry. Sveikinam ją su gimtadieniu bei grojam puikų darbą, kuris atliktas kartu su Ed Sheeranu, Be My Forever. We're on top

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti!
3: Gera prisiminti, kviečia mus į 2016 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 7 pozicija Lazy Boy Empire. Jeigu darbas Empire.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radijo stotyje rūpjūčio mėnesį tik 2024-aisiais. Ir čia sutinkame dainą, kuri buvo ne tik populiari rūpjūti, bet ir visą vasarą. Rokas Jan, Monika Liu, Vaidas Baumila, Gegužės.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar kai kur trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis ir smarkus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, naktį 50, pajūryje iki 14 metrų per sekundę, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių 4-9, dieną pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 22-27, vakariniuose rajonuose tik iki 20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2005-ieji 4 savaitės iš eilės. Crazy Frog arba išprotėjęs varliukas ir jo XLF.
5: What's going on?

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, lygiai 14 svarbiausios žinios, o šią valandą uždaro Gotija ir Kimbra bendras darbas.

0: 20 MHz reiškinių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaudžiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusią 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas, atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatyta 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams įspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, smagu, kad laiką leidžiame kartu, o šią valandą visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą prisiminti. Ten mūsų laukia 2015-ieji, o iki to laiko šiek tiek geros muzikos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2015-osius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 20-ta pozicija Madonna ir jos darbas Living for Love.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar kai kur trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis ir smarkus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 5-10 pajūryje iki 14 metrų per sekundę, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių 4-9, dieną pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 22-27, vakariniuose rajonuose tik iki 20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Radio Capsule. Radio Capsule.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis sudarytas iš 2023 pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Kastyčio Kerbedžio kūrinio Tik dėl tavęs.

vyriška kompanija. Šiandien lietuviškame top 3 turėjome Kastytį Kerbedį, Martyną Kavaliauską, primenome 2023-osiuose, na ir dar vienas vyrukas uždaro mūsų lietuvišką top 3 šiandien. Norbertas, tavęs netenku.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaužiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane vykusią 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigia ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubą, atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatytas 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams išspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Rūpiučio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpiučio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.
1: Įpusėjome laidoje Geros dienos, šiek tiek jau po 15, tai džiugina ir šią valandą turime tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų tai kelionė į praeitį 2014 ir išsiduosiu, kad laukia lietuviškas kūrinys. Laukia ir muzikinė ruletė, žinoma savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai trečioji trečiadienio Geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2014-ieji Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 79 pozicija. Lemon Joy su pirma saulės šviesa.
6: Tavo

0: 2,2 МГц дажнё, 2,4 валанда спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Хей-хей-хей, герос денос!
2: Герос денос!
3: Орų прогнозе.
4: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis ir smarkus. Kai kur griaudės per kūnyje, vėjas pietų pietvakarių, naktį 50, pajūryje iki 14 metrų per sekundę, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnyje. Vėjas naktį pietinių krypčių 4-9, dieną pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 22-27, vakariniuose rajonuose tik iki 20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Kaipavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2017 metus, tai nieko nelaukia, keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu vertė mus garsinti savo radio imtuvus. Pradėkim nuo David Guetta ir Justino Bieberio bendro darbo To You.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Čia eteryje Biplan šypsenos, o mes susigirdim jau po 16

Боже, man atskleis, tai galvės našai mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas ir tie.

0: de šimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaužiai susijusios. Pasakė, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasakė, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusia 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas, atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatyta 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams įspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo šį trečiadienį. Eteryje Robertas ir, žinoma, laida geros dienos, kuri tęsis iki pat 17. Tad gerą nuotaiką ir visų laikų geriausią muziką. Pažadu, likite su mūsų radio stotimi. Visiškai netrukus kelionė į rubriką Gerą prisiminti, o iki to laiko paklausom šiek tiek geros muzikos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, mus nukeliai 2013 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje ir čia daina, kuri verčia mane visada šipsotis. 52 pozicijoje. Ilvis. Yeah, fuck.

0: ir 20 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis ir smarkus. Kai kur griaudės per kūnyje vėjas pietų pietvakarių naktį 50, pajūryje iki 14 metrų per sekundę, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnyje. Vėjas naktį pietinių krypčių 4-9, dieną pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 22-27, vakariniuose rajonuose tik iki 20 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

Geros dienos. Roberto Top 3. Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien su šiomis trijomis dainomis noriu jūs lydėti link darbų pabaigos. Pradėkim nuo legendinio Sofelis Baxter Murder and the Dance Floor, now remiksuota versija.

Tikrai smagu prisiminti Sophie Alice Baxter ir tikrai džiaugiausi prieš keletą metų, kai šį kūrinį naujai prikėlė Pnau remixas. O dabar keliaukim prie antro kūrinio, kuris taip pat skamba naujai. Linas Adomaitis, Tonoka Birdas ir Simona. I love you.

Tikrai trečiadienį mano top 3-tukė geras ritmas. Priminsiu, turėjom Sofialis Backstorp, Naum remixą, turėjom Lina Domaitį, Tanoka Berda ir Simona I Love You, taip pat naujoji versija. O mes keliaukim prie trečiojo kūrinio, kuris šiandien baigia mano

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Su jumis čia 4 valandas tikrai smagiai ir gerai laiką leido Šobertas. Tikiu, kad kartosime rytoj ketvirtadienį šiek tiek po 13. O dabar palieku su Alexander Stan darbu Mr. Sexo Beat. Susigirdim, kaip ir sakiau, rytoj 13 valandą toj pačioj bangoj. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir vedukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei vedukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindinės taimo darbai. O rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožo ir 8 tiltų bei vedukų remontas bus tęsiamas 2027-aisiais. Vykstant darbams, ruožuose taikomi laikini eismo organizavimo pakeitimai, todėl vairuotojai raginami laikytis nustatyto greičio ribojimų ir atidžiai sekti kelio ženklus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba informuoja apie užsienio rinkose nustatytus nesaugius squishy tipo spaudomus žaislus, žinomus kaip squishy dumplings, squeezy dumplings, squeezy buns ir panašiais pavadinimais. Tai minkšti spaudomi žaislai, dažnai vaizduojantis koldūno, bandelės ar kito maisto produkto formos figūrėlės. Jungtinės karalystės produktų saugos institucijos paskelbė pranešimą dėl žaislo, kuris įvertintas kaip keliantis rimtą cheminę riziką sveikatai. Nurodoma, kad žaislo išoriniame sluoksnyje nustatyta 20 mg kilograme benzeno koncentracija. Taip pat pažymėta, kad ant gaminio ar jo pakuotės nėra partijos numerio ar kitų aiškių produkto identifikavimo duomenų, o gaminiui reikalingi ženklinimo ir žymėjimo patobulinimai. Produktas Jungtinėje karalystėje buvo atšauktas iš galutinių naudotojų. Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga. Įkvėpus benzeno gali būti dirginamos akys, nosis ir gerklė, o tiesioginis ar didesnis poveikis gali sukelti odos bei virškinimo trakto dirginimą, taip pat skysčių kaupimąsi plaučiuose. Benzenas taip pat priskiriamas žmogui kancerogeninėms medžiagoms ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Užsienio institucijų nurodyta 20 mg kilograme koncentracija šią ribą viršė 4 kartus. Šiuo metu vertinama, ar minėti arba juos panašus gaminiai gali būti tiekiami Lietuvos rinkai. Kazakstane išbandytas dvivietės autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio metu. Kaip teigia Kazakstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazakstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominį orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029. Priklausomai nuo sertifikavimo reguliavimo institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros. Apie 500 ugniagesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai spėja, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Išdegusi rūkstanti žemė tai, kas liko iš dalies aukštutinių fenų rezervato šalies rytuose. Briuselio dydžio plotą jau išdeginęs gaisras pristojo tik pirmadienį, pasipylus lietui, kurį su neslepiamu džiaugsmu sutiko kaimyninės Vokietijos ugniagesiai, bandantys užkirsti kelią gaisrui plisti už šalių sienos. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų MHz dažnių. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2012. David Guetta featuring Sia, Titanium.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas nuostabus kūrinys, kurį esu jums paruošusi rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2001, Enrique Iglesias ir Love to See You Cry.
2: Atgal į ateitį.

Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Atnaujintame FIBA Europos reitinge Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė prarado pozicijas ir iškrito iš geriausių dešimtuko. Antradienio popietę paskelbtame reitinge Lietuva užima 12 vietą, prieš tai rikiavosi 9 pozicijoje. Paskutiniajame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė nugalėjo Didžiąją Britaniją, tačiau išvykoje apmaudžiai nusileido italams. Sudėjus išvykai į Turkiją fiziškai stiprius Bosnius ir sudėti be Jono Valančiūno, Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio, gauname 3 priežastis, dėl kurių Lietuva reitingė nusileido 3 pozicijomis žemyn, teigiama FIBA pranešime. Antradienį vakarą Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų 16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Grupė etape, kur Lietuvos rinktinė žaidė su Vokietija, Slovenija ir Vengrija, merginoms iškovoti pergalių nepavyko. Tačiau atkrintamų etapą žengė visos turnyro komandos. Kova dėl medalių Lietuvės baigė, dabar jau žais dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Antradienį vakarą draugiškų rungtynių metu antrą kartą per pastarosius 2 susitikimus su knibo Müncheno Bayerns saugas Jamalas Musiala. Kontrolinėje akistatoje su Heidenheim klubu 23 vokietis pasirodė po keitimo 61 minutę, tačiau prabėgus vos 6 minutėms jis pasijuto apsvaigęs su knibo. Jam buvo suteikta medikų pagalba. Šis incidentas pasikartojo po šeštadienį vykusio draugiškų rungtynių su Leipzig klubu, kai Musiala aikštėje su knibo pirmą kartą. Antradienio dvikova Bayern laimėjo rezultatu 4-2. Europos čempionate Paryžiuje medalius iškovojo Lietuvos plaukikai Rūta Meilutytė ir Tomas Navikonis užsidirbo daugiatūkstantines valstybės premijas. Už Europos čempionės titulą Meilutytei priklauso 22750 eurų valstybės premija. Navikonis į Lietuvą parvežė sidabro medalį. Šis pasiekimas Navikonį užtikrino 11322 eurų valstybės premiją. Priminame, kad tokią pačią sumą užsidirbo ir Europos lengvosios atletikos čempionate sidabru pasipuošęs Mykolas Alekna. Iki 2029 Lietuvoje atsiras dar daugiau visuomenėje atvirų ir pritaikytų sporto infrastruktūros objektų. Nacionalinė sporto agentūra skelbė 2026 kvietimą teikti paraišką sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektams finansuoti numatyta ne mažiau kaip 4 milijonai eurų. 2026 kvietimo naujovė – juridinė asmenį sporto bazė, kuriai pagerinti teikiamo paraišką, privalo būti įregistravę sporto registro informacinėje sistemoje. Paraiškas elektroninė paraiškų pateikimo vertinimo ir projekto administravimo sistemoje galima teikti iki rugsėjo 15 dienos 23 valandos 59 minučių Lietuvos laiku.
4: Sporto naujienos. Reklama.
6: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
3: Tai radio stotis Kapsai.
0: Radio archyvai.
7: Važiuojam tolyn ir šį kartą pats laikas rubrikai Radio archyvai, kurioje aš ir vėl jūs kviečiu 2020 metus. Tais metais tikrai labai daug yra fainų kūrinių, kuriuos galim prisiminti. Ir būtent 34 metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo Justinas Jarutis ir Jessica Shy bendras darbas All Right.

0: değişimiz uyumu gece arasında düşünüyor. Değişim gazete sualında sper para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir vedukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės didžiausia remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei vedukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindinės taimo darbai. O rūpyčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožo ir 8 tiltų bei vėduko remontas bus tęsiamas 2027-aisiais. Vykstant darbams, ruožose taikomi laikini eismo organizavimo pakeitimai, todėl vairuotojai raginami laikytis nustatyto greičio ribojimų ir atidžiai sekti kelio ženklus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba informuoja apie užsienio rinkose nustatytus nesaugius squishy tipo spaudomus žaislus, žinomus kaip squishy dumplings, squeezy dumplings, squeezy buns ir panašiais pavadinimais. Tai minkšti spaudomi žaislai dažnai vaizduojantis koldūno bandelės ar kito maisto produkto formos figūrėlės. Jungtinės karalystės produktų saugos institucijos paskelbė pranešimą dėl žaislo, kuris įvertintas kaip keliantis rimtą cheminę riziką sveikatai. Nurodoma, kad žaislo išorinėme sluoksnėje nustatyta 20 mg kilograme benzeno koncentracija. Taip pat pažymėta, kad ant gaminio ar jo pakuotės nėra partijos numerio ar kitų aiškių produkto identifikavimo duomenų, o gaminiui reikalingi ženklinimo ir žymėjimo patobulinimai. Produktas Jungtinėje karalystėje buvo atšauktas iš galutinių naudotojų. Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga. Įkvėpus benzeno gali būti dirginamos akys, nosis ir gerklė, o tiesioginis ar didesnis poveikis gali sukelti odos bei virškinimo trakto dirginimą, taip pat skysčių kaupimąsi plaučiuose. Benzenas taip pat priskiriamas žmogui kancerogeninėms medžiagoms ir gali sukelti vėžinius susirgymus. Užsienio institucijų nurodyta 20 mg kilograme koncentracija šią ribą viršė 4 kartus. Šiuo metu vertinama ar minėti arba juos panašus gaminiai gali būti tiekiami Lietuvos rinkai. Kazakstane išbandytas dvivietės autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio metu. Kaip teigia Kazakstano aviacijos administracija, šis dvivietės orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazakstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominį orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029. Priklausomai nuo sertifikavimo reguliavimo institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros. Apie 500 ugniagesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai spėjo, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Išdegusi rūkstanti žemė tai, kas liko iš dalies aukštutinių fenų rezervato šalies rytuose. Briuselio dydžio plotą jau išdeginęs gaisras pristojo tik pirmadienį, pasipylus lietui, kurį su neslepiamu džiaugsmu sutiko kaimininės Vokietijos ugniagesiai, bandantys užkirsti kelią gaisrui plisti už šalių sienos. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2019. Post Malone. Wow.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu į mūsų etrija 2008, čia The Pussycat Dolls ir Hush Hush.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: туди, Женю.
1: Радіо з капсель.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovė Air Baltic pranešus apie stabdomus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau jis tikisi, kad jei Air Baltic veikla Lietuvoje mažintų dar labiau, jos vietų užimtų kiti oro vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos LOT. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad Kaune sustabdyta įmonės Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos cecho veikla. Inspektoriai Kakela priklausančioje Alkava įmonės konditerijos ceche Tolminkiemio gatvėje vienas Kaune aptiko širkščių pažeidimų. Šaldymo įrenginiuose pusgaminį laikyti nedengti. Dalis žaliavų tiesiogiai ant grindų. Sandėliuose rasta pelių išmatų bei kandžių. Patalpos ir įranga buvo purvinos, apleistos. Lubose skylės, sienų ertmė užkimšta maišu. Nešvarus nutekamųjų vandenų trapai. Inspektoriai nustatė ir kitų pažeidimų. Dalis darbuotojų neturėjo sveikatos ir higienos patikros. Nebuvo užtikrintas produkto atsekamumas. Mėsa neženklinta šaldyti gaminiai be terminų. Netlikti geriamojo vandens bei savikontrolės tyrimai. Rūko žurnalų ir metrologiškai patikrinto termometro. Dėl šių širkščių pažeidimų įmonės veikla sustabdyta. Gamyba įmonė galės atnaujinti tik pašalinusi pažeidimus. Ir inspektoriams per pakartotinį patikrinimą įsitikinus, kad ceche maistas gaminamas saugiai ir higieniškai. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos rugpjūčio 4-17 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už 73 milijonus eurų. Sudaryti 1688 sandoriai, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, 6 mėnesių trukmės obligacijų išplatinta už daugiau nei 10 milijonų eurų, 1 metų trukmės už 60 milijonų, 2 metų už 1,1 milijono eurų. 2024-aisiais pradėjus gynybos obligacijų platinimą per 60 emisijų pirkė iš viso įsigijo šių obligacijų už 930 milijonų eurų. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra pranešė pradedantį elektroninės valdžios vartų portalo modernizavimą. Darbų metu bus atnaujinama portalo technologinė platforma, kuriama nauja naudotojo sąsaja. Stiprinamas saugumas ir sudaromos sąlygos sparčiau vystyti naujas elektroninės paslaugas ateityje. Agentūra teigia, kad modernizuotas portalas bus patogesnis naudoti tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose renginiuose. Paprasčiau jo naudotis galės ir negalią turintys žmonės.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Pasižiūrėkim, kas gyvyksta toliau. Mūsų etrija, čia rubrika Radijo archyvai ir joje mes su jumis keliaujam į 2022 metus. Būtent tais metais, 34 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Lucas Graham kartu su Khalid. Wish you were here.

0: 2,2 МГц вещанию, 2,5 МГц вайлнес. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse. Daugiau kaip 64 km, taip pat 12 tiltų ir vedukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausia remonto darbai vyksta automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei vedukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindinės taimo darbai. O rūpyčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožo ir 8 tiltų bei vėduko remontas bus tęsiamas 2027-aisiais. Vykstant darbams, ruožose taikomi laikini eismo organizavimo pakeitimai, todėl vairuotojai raginami laikytis nustatyto greičio ribojimų ir atidžiai sekti kelio ženklus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba informuoja apie užsienio rinkose nustatytus nesaugius squishy tipo spaudomus žaislus, žinomus kaip squishy dumplings, squeezy dumplings, squeezy buns ir panašiais pavadinimais. Tai minkšti spaudomi žaislai, dažnai vaizduojantis koldūno, bandelės ar kito maisto produkto formos figūrėlės. Jungtinės karalystės produktų saugos institucijos paskelbė pranešimą dėl žaislo, kuris įvertintas kaip keliantis rimtą cheminę riziką sveikatai. Nurodoma, kad žaislo išorinėme sluoksnėje nustatyta 20 mg kilograme benzeno koncentracija. Taip pat pažymėta, kad ant gaminio ar jo pakuotės nėra partijos numerio ar kitų aiškių produkto identifikavimo duomenų, o gaminiui reikalingi ženklinimo ir žymėjimo patobulinimai. Produktas Jungtinėje karalystėje buvo atšauktas iš galutinių naudotojų. Benzenas yra pavojinga cheminė medžiaga. Įkvėpus benzeno gali būti dirginamos akys, nosis ir gerklė, o tiesioginis ar didesnis poveikis gali sukelti odos bei virškinimo trakto dirginimą, taip pat skysčių kaupimąsi plaučiuose. Benzenas taip pat priskiriamas žmogui kancerogeninėms medžiagoms ir gali sukelti vėžinius susirgymus. Užsienio institucijų nurodyta 20 mg kilograme koncentracija šią ribą viršė 4 kartus. Šiuo metu vertinama, ar minėti arba juos panašus gaminiai gali būti tiekiami Lietuvos rinkai. Kazakstane išbandytas dvivietės autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos pagamintas orlaivis nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio metu. Kaip teigia Kazakstano aviacijos administracija, šis dvivietės orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazakstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominį orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029. Priklausomai nuo sertifikavimo reguliavimo institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros. Apie 500 ugniagesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai spėjo, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Išdegusi rūkstanti žemė tai, kas liko iš dalies aukštutinių fenų rezervato šalies rytuose. Briuselio dydžio plotą jau išdeginęs gaisras pristojo tik pirmadienį, pasipylus lietui, kurį su neslepiamu džiaugsmu sutiko kaimininės Vokietijos ugniagesiai, bandantys užkirsti kelią gaisrui plisti už šalių sienos. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: senso degno.
1: Radio Scapse.

20 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: come on, come on. Show 'em.
1: Радіо Скапси.

1,2 MHz dažniu ir 10 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

200 МГц дажнем, 2005 развал на Сбербара. Радио 103 капсель.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.